0: 3% מהמקלטים הציבוריים בישראל נמצאים ביישובים הערביים. במספרים זה 37 מקלטים מתוך למעלה מ-11,000.
1: כן, אבל הנתונים האלה, כמו שאת אומרת, ידועים, מבקר המדינה אמר אותם, וזה תפקיד של המדינה, הוא יגידו לך, טוב, אנחנו רוצים לבנות מקלטים, אין לנו שטח בתוך היישובים הערבים, למדינה אין מקומות, וזה לכן, זה בעיה של הרשויות ושל היישובים, ולאו דווקא בעיה של המדינה בלבד.
0: אז אני אגיד שלמצוא שטח ציבורי בתוך הרשויות הערביות זה באמת מורכב, אבל יש לזה מנגנונים שאפשר לפתח, וכן אפשר לייצר מענים דרך תקצובים ודרך רגולציה. אבל היום מה שאני מגיעה לדבר עליו בוועדת נגב גליל, זה דווקא לגבי יישום פרויקט הממדים. מדובר כאן בפרויקט תקדימי, שמושקע תקציב ציבורי בבתים פרטיים להוספת ממדים בקו האימות, ב-0 עד 5 קילומטר, ומצופה להתרחב ל-9 קילומטר. וגם שם אנחנו רואים פערים ביישום. יש כאן חסמים מובנים בתנאי הסף, שלא מאפשרים לרוב האזרחים הערבים להשתתף בפרויקט
1: הזה. זאת אומרת, הפרויקט הזה של עידוד בניית ממדים, שאנחנו מדברים על ממדים שהם פרטיים, זאת אומרת, כל אחד יש לו את היכולת לבנות, ואת אומרת, יש עדיין פערים, איך זה מתבטא? אם אני רוצה עכשיו לבנות ממד ביישוב ערבי בקו העימות בצפון, אני למשל, איזה אמצעים יש לי ולמה יש לשכן היהודי שלי?
0: אז מעבר לעידוד, זה ממש תקצוב של עד שני שליש מגובה עלות הפרויקט.
1: כן.
0: ב-0 עד 1 זה 100% מימון. ובעצם אבל יש תנאי סף, הצורך בהיתר, ברישום בטאבו, יש עוד כל מיני תנאי סף שמפריעים שם, שהם ספציפיים לרשויות הערביות. מה שאנחנו רוצים לומר, שהצורך הוא אקוטי, הוא דחוף, רק הלילה, אני גם גרה בגליל.
1: כן.
0: עברנו לילה סיוט. הלילה האחרון. הצורך בממדים הוא דחוף, אי אפשר לקשור את זה להסדרה. האזרחים הערבים, הרשויות מקדמים ומנסים לקדם את תהליכי התכנון באופן הכי טוב שהם יכולים. ועדות התכנון הן עובדות באופן איטי, אי אפשר לחבר בין השניים. תיתנו לאנשים לממש את התקציב, לבנות את הממדים, אחרי זה תמשיכו בתהליך ההסברה.
1: עכשיו בואי נעשה את זה ככה יותר פשוט. אזרח עכשיו שרוצה לבנות ממד, איפה הוא נתקע בעצם? מה התהליך הבירוקרטי שתוקע אותו, ולמה זה מונע ממנו ליישם את התוכנית הזאת?
0: אז בעצם ברשויות הערביות שהן חלק מהפרויקט, אני מדברת עכשיו על פרויקט מגן הצפון. רוצה להגיש את, הוא מגיש את הבקשה, אבל אז הוא נתקם בחסמים שהזכרתי. מהנתונים שאנחנו רואים, ברשויות הערביות רק 56% מהבקשות שהוגשו התקבלו. לעומת 90% ברשויות יהודיות. אני רוצה להגיד עוד מילה על הנתון הזה של ה-56%, זה רק מהבקשות שהוגשו. אני יודעת בוודאות שיש עוד הרבה אנשים שלא הגישו, כי הם יודעים מראש שהם לא יקבלו. אז המספר הזה בעצם הוא מספר אופטימי.
1: לא, את זה אני מבין. השאלה אם זה משהו שהוא חסם בירוקרטי וחסם בגלל אפליה, שאני צריך להגיד את זה ככה, או בגלל כל מיני דברים שהיו לאורך שנים לא יושמו בתוך אותם יישובים. את אומרת רישום בטאבו, את אומרת כל מיני חסמים. במה זה מתבטא, בוא נגיד, בפרטים הקטנים, שלפעמים הם גם מכריעים כדי לקבל אישור או לא לקבל אישור?
0: בפרטים הקטנים, אם תיקח את גליני הכפר בדרך כלל, התהליכי הסדרה הם מאוד מאוד ארוכים. אבל זה בתים שבנויים שם כבר המון שנים, לא מדובר בפולשים או...
1: את מדברת למשל על אזורים שיש להם שטח בנוי, אז אין לו רישום בטאבו, ואז הוא צריך לשבור את הראש איך להשיג את כל המסמכים, וזה תוקע אותם מול הוועדות.
0: ואז הוא לא יכול להיכנס לפרויקט, בדיוק, או יותר לצורך העניין. עכשיו אני אומרת, האזרחים מעורבים בתהליכים האלה כל הזמן. ראשי הרשויות, המהנדסים, הקבטים, הם עושים ימים כלילות כדי לנסות לפתור את החסמים האלה. הרגולציה צריכה לאפשר פה, כי המצב הוא דחוף. אני לא יודעת כמה אנשים שלא גרים בגליל מבינים מה זה 15 שניות. 15 שניות זה כלום. אני לא ירוץ ב-15 שניות עם הילדים שלי למיגונית, אם יש במקרה הטוב, או למקלט ציבורי גם במקרה הטוב.
1: עכשיו אנחנו מדברים פה, כן, אנחנו מדברים פה בעצם על הבתים שנבנו לפני תחילת שנות ה-90, כי אני חושב שכל הבתים שנבנו אחרי זה, הרי הם מחויבים בבניית ממד, אז אנחנו מדברים על לא מעט בתים בלא מעט כפרים, ונבנו לפני עשרות שנים, ואין להם את הממד הזה, ולאלה צריך לעזור בעצם, בקיצור, וזה תהיה המלצה היום מול הוועדה, נכון?
0: בדיוק, כן, חייבים להפריד בין הסדרה למיגון. אני חייבת לחבר את זה רגע הרשויות הערביות מתמודדות עם המון אתגרים.

0: אחרים. להתמודד עם הפשיעה והאלימות זה מורכב וקשה. לייצר הכנסות לרשויות זה קשה ומורכב. זה משהו שהוא אקוטי וקל, הוא מאוד פשוט. תנו לאנשים לממש את התקציב הזה, יש כבר תקציב. רק לאפשר ברגולציה.
1: אגב, הכדור הזה נמצא במגרש של מי? משרד הביטחון, משרד הפנים, משרד השיכון, זאת אומרת, מי הממונה הישיר, אם אפשר להגדיר את זה ככה?
0: כן, זה צריך להיות כאן שיתוף פעולה בין מנהל תכנון למשרד המשפטים, לייצר את התקנה, הוראת שעה, את החקיקה שפשוט תאפשר את זה, שמציבים חיי אדם מעל חוקי התכנון והבנייה של ימי שגרה.
1: טוב, נקווה לי טוב ושמשהו ישתנה. את יודעת, אנחנו עוברים ממערכה למערכה, עוד מ-2006 אנחנו דנים בזה, וזה כאילו שום דבר לא השתנה, למרות כל מה שעברנו בשנים האחרונות, וגם עבדך הנאמן, תושב קו העימות. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, שיהיה חג שמח לחוגגים, תודה רבה.

0: طب يا مكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد، وكل عام وأنتم بخير. الأرجوحة تتواصل، تارة نقترب من التفاهمات وتارة نبتعد. يوم أمس كنا في إحساس وكأننا قاب قوسين أو أدنى، هذه الليلة بعض الفعل ورد الفعل وبعض العمليات العسكرية في إيران واستهداف القوارب الإيرانية، وكان هناك إحساس وكأنه التفاهمات بدأت تبتعد من جديد. السؤال، ماذا يمكن أن يحدث اليوم في قطر؟ ويبقى السؤال، إذا ما كانت ترامب جادا في نواياه، أم أنها محاولة لكسب الوقت حتى مرور المونديال واحتفالات أمريكا، ومن ثم نعود إلى الواقع المقيت. يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. פרופסור איתן גלבוע, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: הוא מושך זמן או באמת רוצה לסיים?
1: לא, הוא רוצה לסיים, הוא לא רוצה למשוך זמן. אני חושב שהזמן עובד במידה מסיימת לרעתו, אבל כנראה שהוא לא משיג את מה שהוא רוצה, כי האיראנים רואים שהוא בא מעמדה של חולשה. ומה שקרה אתמול, הלילה, זה מאוד מעניין, מפני שהאיראנים תקפו שתי ספינות של חיל הים האיראני, אחרי ששמענו שבכלל אין חיל ים איראני, הם תקפו ספינות שהטילו מוקשים במצרי הורמוז, וגם סוללה של טילים קרקע אוויר בנמל בנדר אבאס, כך שאנחנו רואים שכל העסק הזה מאוד שברירי, והוא יכול בקלות רבה להגיע להסדר, ובאותה קלות להגיע למלחמה.
0: הוא כאילו מנסה לצאת מהאירוע הזה מחוזק, הוא לא רוצה לצאת חלשלוש.
1: נכון. והוא מחפש את אותה תמונה של ניצחון, הוא רוצה הסדר שבו תהיה התייחסות לנושא הגרעין. עכשיו כבר נראה לי שהוא מוותר, הוא כל מה מוותר, לא רואים את זה מספיק טוב, אבל הוא מוותר. ועכשיו כנראה...
0: איך אתה רואה את הוויתורים שלו?
1: איזה, אני אומר לך, אני רואה עכשיו איזה ויתור מסוים אפילו על הוצאת האורניום המאושר ל-60%, הם מדברים על איזשהו סידור שבו זה כן, שהדילול של זה, יהיה דילול של זה באיראן, תחת פיקוח של הסוכנות לאנרגיה האטומית של האום. זאת אומרת, משהו שהוא יותר מרחף באוויר מה שיהיה במציאות.
0: שזה בעצם, הרי כל הניסיון בעצם, הרי אף אחד, אף צד לא רוצה להיות חלש, ולא רוצה להיראות כאילו בעצם נכנע. אז אולי זה פתרון יצירתי שיכול לתת לשני הצדדים סוג של מוצא כבוד?
1: כן, אני חושב שזה בדיוק מה שקורה עכשיו, מפני ששני הצדדים חושבים שהם ניצחו. טראמפ כל הזמן אומר, ניצחתי, ניצחתי, אין להם זה, אין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם סוללות אנטי-אוויריות. אבל נגיד שהוא צודק, יש להם כמה קלפים אסטרטגיים מאוד חזקים, כולל הסיפור הזה של מצרי הורמוז, שהכניס אותו לבעיה. ושהוא רוצה לפתוח את ה... עכשיו, הנושא של המצרים הפך להיות הנושא המרכזי, במקום שהגרעין והנושאים האחרים של איראן, הם יהיו המרכזיים.
0: בעצם כל המסע ומתן עכשיו, פחות או יותר, זה לחזור למצב שהיה לפני המלחמה.
1: נכון. תראה, אנחנו מכירים תיאוריות של יישוב סכסוכים, מצב שבו אם אתה לא יכול להגיע לפתרון כל הבעיות, אז אתה מחלק אותם. אתה מתחיל בכאלה שאפשר לפתור. זה מין הסכמי ביניים כאלה. תראה, אני יכול להזכיר שלמשל, הסכם השלום בין ישראל ומצרים התחיל במין מסגרת כללית כזאת שהושגה בקמפ דיוויד, זה היה ב-1978, לקחת שנה וחצי עד שהגיעו להסכם שלום ממש. גם פה, מה שמנסים לעשות, זה מין הסכם ביניים כזה, אבל בהסכם כזה צריך להיות, צריכים לכלול עקרונות חשובים שאחר כך דנים עליהם. אז למשל, באותו הסכם שהזכרתי, הסכם קמפ דיוויד, ב-1978, ישראל התחייבה לסגת מכל סיני בתמורה לשלום מלא. זה היה העיקרון. העיקרון שטראמפ רוצה להשיג בהסכם הביניים זה שאיראן תתחייב להוציא את האורניום המאושר משטחה,

0: الشمس 101.98.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. ولتو نبدأ محور آخر في هذه الساعة من يوم جديد. إلى خفض نسبة الفائدة، دكتور ريبال مزار بوكرتوف.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. حتيفات مخكار بنك إسرائيل لما رك رفاخوز لما
1: كان كون عيد أضحى مبارك.
0: شكرا.
1: دبار ريشون
0: אבל לקראת עיד אדחה ציפינו לפחות 0.5% מתנת חג.
1: מתנת חג. טוב, לא חשבנו על החגים שהחלטנו על הריבית, אז מכילה. אבל בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מחליטים החלטה, בסוף יש לנו הרבה הצעות, אפשרויות על השולחן, ויש כמובן את ההצעה לא לשנות את הריבית, יש את האפשרות להוריד בחצי. אני חושב שהלכנו על ההפחתה המדודה, מדורגת, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, ואני חושב שזו צריך את ההחלטה הנכונה והטובה.
0: והשארתם את כולם לא מספיק מרוצים. האוצר אומר...
1: בסדר, אם כולם לא מספיק מרוצים זה בסדר, לא?
0: האוצר אומר מעט מדי, מאוחר מדי. התעשיינים אומרים זה לא מספק, צריך להתמודד מול הדולר. הציבור הצרכנים אומר לא מספיק. כולם לא מרוצים.
1: בסופו של דבר אנחנו לא באים כמו שחקן כדורגל ורצים לקהל ומקבלים מחיאות כפיים וחיבוקים. אנחנו מסתכלים על הנתונים, אנחנו רואים שאנחנו לאורך הזמן מציגים מדיניות אחראית, מדיניות שגם דואגת לפעילות הכלכלית וגם דואגת ליציבות מחירים. ואם אנחנו נמהר ונעשה דברים שיכולים להיות פזיזים ולא אחראים, היינו רואים אינפלציה אחרת ופעילות אחרת, ואנחנו לא רוצים להיות שם.
0: אז מה גרם לכם בעצם להחליט שזה רק רבע? מה עמד בפניכם? איזה נסיבות?
1: תראה, קודם כל, יש שתי שאלות. למה להפחית הריבית ולמה להפחית ברבע?
0: כן.
1: אז כשאנחנו באנו להחליט למה להפחית את הריבית, אנחנו ראינו למגד עינינו אינפלציה שנמצאת באמצע היעד. יש לנו, אנחנו מחויבים ליעד אינפלציה שבין 1-3%. אנחנו ראינו שבעצם האינפלציה ב-12 חודשים אחורה, באמצע היעד, המחירים עלו ב-1.6%. כשאנחנו מסתכלים על הציפיות, הם כציפיות, הם גם, לשנה קרובה הם גם שנהיה באמצע היעד. אז זה הסיבה שאנחנו הרגשנו יותר יציבים, שאנחנו רואים בנתונים שהכלכלה, האינפלציה יותר יציבה, המחירים עולים בצורה מדודה, לכן החלטנו שאנחנו יכולים להוריד בעצם את הריבית. שאלה למה לא בחצי? יש גם סיכונים. כשאנחנו מורידים את הריבית, אנחנו בעצם מייצרים כסף זול יותר. ואם אנחנו נייצר כסף זול מדי, לאור הנסיבות, זה עלול להיות יותר מדי זול. איזה סיכונים יש? קודם כל, אנחנו חיים באי-ודאות עדיין. אנחנו לא יודעים מה קורה במישור הגיאופוליטי, אנחנו לא יודעים מה עם המלחמה, אם איראן תתחדש ובאלו עוצמות. אנחנו רואים שהממשלה יש לה גירעון די גדול, גירעון שאנחנו חושבים שהוא יהיה מעל 5%, מעל לא 5% תוצר, זה גירעון גדול. מבחינה הזאת, אז מדיניות הפיסקלית היא מרחיבה. אנחנו גם ששוק העבודה הדוק, אנחנו רואים שהשכר עולה. לפני המלחמה אין לנו נתונים מתקנים ואינדיקטיביים מה קרה אחרי המלחמה. אבל לפני המלחמה אנחנו יודעים שהאבטלה הייתה נמוכה, הביקוש לעובדים היה גבוה, שוק העבודה היה חם. אז זאת אומרת שאתה מייצר כסף, נותן מחיר זול מדי לכסף, בזמן שהמשק חם, אתה יכול גם להחזיר את האינפלציה, הגם שאנחנו רואים גם שחלק מרכיבים של האינפלציה עדיין איתנו. אז זאת אומרת, אנחנו חושבים שזאת הייתה החלטה מדודה, נכונה וראויה לאור הנסיבות.
0: מה המשמעות של הרבע אחוז על החיים של המאזינים שלנו? איך זה אמור להשתקף?
1: יש כאלה ש... תראה, זה משפיע על כולם בסופו של דבר. משפיע על כולם כי רובנו לוקחים הלוואות, הלכנו, הילדים שלנו לוקחים הלוואות לצורכי דיור, אז הופך את המשכנתא לזולה יותר. רובנו גם לקחנו הלוואות בעבר, אז הופך את ההלוואות עצמם לזולות יותר. וכשאנחנו רוצים להבדיל, כשאנחנו רוצים להפקיד את הפיקדון בבנק, אז ייתנו לנו ריבית נמוכה יותר.
0: גם ככה, גם קודם נתנו לנו ריבית נמוכה מדי.

0: אפשר לי לעבור בנק, כן? לא חייב לשבור את הבנק. אפשר, אנחנו בבנק ישראל דואגים שתוכלו לעבור בנק בקלות ולהתמקח.
1: השאלה מה הלאה? עדיין אנחנו צפויים להורדות נוספות בשנה הזאת?
0: כן, על פי התחזיות אנחנו היינו צפויים לבין 2-3 הפחתות עד סוף השנה. זה גם התחזית שחלתי בחתימת המחקר. כך שאנחנו הפחתנו פעימה אחת, אז אנחנו צפויים לעוד שתי הפחתות עד סוף השנה. במידה, שוב צריך להגיד במידה, שהדברים ילכו כמו בתכנון. ולמעלה לזכות הדברים שהם אף פעם לא הולכים ממש כמו בתכנון, כן? כל פעם אנחנו יש הפתעות, ואנחנו כבר 3 שנים במצב לא כזה יציב, ולמעשה אנחנו הרבה זמן כבר במשק שהוא נמצא בהרבה זעזועים. תתחיל בקורונה ונמשך אחר כך, ואתה לא יודע מה ליוליד יום. אבל בהנחה שהמלחמה עם איראן לא תתחדש, והעוצמות הם לא יהיו גבוהות מדי, אז אנחנו באמת צופים המשך הפחתות במשך השנה.
1: כי הריבית כאן היא עדיין גבוהה יותר
0: מקומות. כי עדיין המלחמה לא הלכה לשום מקום, ועדיין שוק העבודה פה חזק, והביקושים פה גבוהים. ואנחנו מאמינים, והמשק מתאושש. תמיד ראינו במשברים קודמים, ראינו אחרי עם קלבי לדוגמה. אז באמת, המשק נפגע במהלך 9 ימים מלחימה, אבל הוא חזר למצב של מגבלות היצע וכן הלאה. מה זה מגבלות היצע? חסר עובדים. Okay. יש מילואים ניקים, יש מעל הרבה מאוד מילואים ניקים, מעל נקודת אחוז בשוק העבודה שהם מעל אחוז משוק העבודה, הוא בעצם במילואים. אז אנחנו אומרים, המעסיקים חסר עובדים. תחשוב, יש לך ביקוש למוצרים, וחסר לך עובדים. אז אתה נמצא בעצם במגבלת היצע, ואנחנו מאמינים שהמגבלת היצע הזאת תישאר כל עוד הלחימה בצפון תימשך.
1: בשאלה האחרונה, כמה בחירות תורמות למצב לא יציב?
0: בגדול המשק אוהב יציבות, והממשלה האחרונה סיימה 4 שנים, שזה גם כן תסיים בקרוב 4 שנים, שזה גם כן דבר לא טריוויאלי אצלנו בישראל. אז המשק אוהב יציבות. כשאנחנו הולכים לבחירות, אז המשק פחות אוהב אי ודאות. אבל במובן הזה לא משנה איזה ממשלה תקום. אנחנו בבנק ישראל אומרים שהיא חייבת לדאוג לייצב את החוב, לתת מדיניות בעצם ארוכת טווח, לראות איך הם משקללים את העניין של גובה החוב מול תקציב הביטחון, וכמובן לשקם את כל השירותים האזרחיים. כל זה בעצם אנחנו, לא משנה ממשלה איזה תקום, אנחנו עובדים עכשיו על מסמך אסטרטגיה שתיתן את הקווי, שמבחינתנו תיתן את ההמלצות שלנו לממשלה שתקום. לא משנה ימין, שמאל, יש דברים שממשלה אחראית צריכה לעשות, ומבחינתנו אנחנו כבנק ישראל, גוף מקצועי, נותנים את ההמלצות שלנו לכל ממשלה שתקום.
1: נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד.
0: שיהיה לכם חג שמח ולהתראות.
1: תודה רבה. דוקטור יובל מזר, قسم البحوثات في بنك إسرائيل. تحدثنا عن خفض نسبة الفائدة فقط 0.25%. هناك من توقع أكثر، وكان هناك توقعات لدى كثير من الخبراء أن يتم خفض الفائدة بنسبة أعلى. تسألنا الجميع غير راضي، وزارة المالية غاضبة، أرباب الصناعة غاضبون، المسوقون غاضبون، والمستهلكون كذلك. الأمر هذا سيؤدي إلى خفض ما ندفعه وبشكل طفيف في قروض الإسكان وفي قروض أخرى. الأموال ستكون أقل تكلفة مما كانت عليه. الفائدة في إسرائيل أعلى من ما هي عليه في دول غربية أخرى، يقول هذا بسبب ظروف الحرب التي لم تنتهي بعد، وهذا ما جعلهم يقلصون الفائدة فقط بربع الواحد بالمئة. نحن في يوم جديد، إعلانات ونعود.

0: إلى الواقع الأمني أوريال الكلاي. بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: ولا كل كخ توف.
1: لا, הוא לא כל כך טוב, כי אנחנו מדברים על שני מקרי רצח שירו באמת בפרק זמן של פחות משעה. נתחיל עם מה שקרה באפולה, רחוב הברוש, גבר כבן 30, תושב העיר, מניע את הרכב שלו והפיצוץ נשמע בשכונה השקטה ברחוב הברוש באפולה, בתים צמודי קרקע. הגבר נפצע באורח אנוש, הוא פשוט עף מתוך הרכב, המטען היה גדול מאוד ועוצמתי מאוד. הוא פונה במצב אנוש לבית חולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. הגבר מוכר למשטרה, זהותו ידועה למשטרה, מדובר באדם המוכר בתחום הפלילי. ועכשיו כמובן החקירה מוטלת על המשטרה. מי עומד מאחורי החיסול הזה? זה כבר לא ניסיון חיסול, מאחורי החיסול הזה. וכמובן למנוע את נקמת הדם של מי שירצה לנקום לתמותו של אותו גבר.
0: כמה לא... הסביבה השקיטה חוותה את הפיצוץ הזה, לא רק בהדים, אלא גם כל מיני השפעות מסביב?
1: קודם כל לא נגרם נזק לרפוש מלבד הרכב שלו.

0: צוותי כיבוי אש מיד כיבו את השריפה שפרצה ברכב, אבל אין ספק בכלל שמי שגר שם בחרדה כרגע, כשהוא מתעורר בבוקר אחרי שהוא שולח את הילדים לבית הספר, שחלקם עדיין לא יוצאו לבית הספר או לגנים, וחווה עוצמת פיצוץ מטורפת שכזו, ברחוב שקט, בשכונה שקטה, התושבים לא מכירים, לא רגילים, אם נלך רגע אחורה, באפולה, אנחנו מדברים על תקופה ארוכה מאוד, שלא מכירים את החיסולים הפליליים על האלוף, והנה, זה מגיע גם לעיר הצפונית, לבירת העמק, מה שנקרא, ו... כרגע חובת המשטרה כמובן לשים את ידה על אותם עבריינים שגרמו לחיסול ולמנוע כמה שאפשר שלא נראה מישהו שיבקש למקום את מותו של אותו גבר.
1: אנחנו יודעים לספר אם מדובר בסכסוך מקומי או בעצם אדם נמצא מקומי, באזור
0: מקומי. מקומי. כן. אנחנו לא מדברים על ארגוני פשיעה גדולים, אנחנו מדברים על משהו מקומי, אבל עדיין אתה יודע, גם כשמדברים על מקומי, ניסיון, האופי של החיסול זה אופי שגם מרים גבה ביחידה המרכזית וגם את מיטב החוקרים, כי אנחנו מדברים על מטען, להכין אותו, לשנע אותו, להצמיד אותו לרכב, להפעיל אותו כשהגבר נכנס לתוך הרכב, אין ספק שזה תכנון מוקדם, אין ספק שמישהו פה השקיע מאמץ רב, וביקש לראות שבסוף אכן אותו קורבן לא יהיה בחיים, שהחיסול הזה יצלח, ולא עזרה.
1: לא, לא.
0: מה שנקרא בלשון העבריינים. אין כאן עזרה.
1: מישהו רצה תוצאה ודאית.
0: בדיוק. מישהו פה רצה תוצאה ודאית, וגם השקיע תוצאה ודאית, גם בעלות של מטען, גם בשינוע, גם בחיבור שלו. יש כאן, אין ספק בכלל, ולכן כאן חובת ההופכה של החוקרים באמת להגיע לאותם מבצעים, משנעים, משלחים, ואני צריך להמתין, ולא חלפה שעה, וגופת אישה משנות ה-50 לחייה נמצאה בדירה ברחוב ארלוזרוב בעיר. על הגופה יש סימני אלימות, שלושה חשודים נעצרו, בהם בן זוגה. השאלה האם סימני האלימות הללו סימנים טריים או סימנים ישנים יותר, האם יש כאן אירוע פלילי או לא. במשטרה אומרים, חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי נמצאים בדירה, אוספים את כל הממצאים שצריך, השלושה נלקחו לחקירה, אבל נדע סופית רק כאשר נקבל את תוצאות הנתיחה של גופת האישה שעוברה למכון לרפואה משפטית, אז כנראה שיש איזשהו סימני שאלה, האם מדובר בסימני אלימות ישנים יותר, או בסימני חבלה כלשהם שלא נגרמו כתוצאה מאלימות, כל הדברים הללו ייבדקו, גם זהותה של האישה ידועה למשטרה, ולכן המעצר המהיר כל כך של אותם אנשים מעורבים, קרובים לאישה, בהם בן זוגה.
1: אז בעצם האירוע הראשון באפולה והשני בחיפה.
0: נכון. בתוך שעה, כן?
1: שני...
0: אין ספק שאנחנו מדברים על משילות גבוהה מאוד במדינה.
1: ממש. אני מקווה שלא יהיו יותר היום. מספיק.
0: אני גם מאוד מקווה, די, די, די. נכון, לכולנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: إذن الانفجار المركبة في العفولة والعثور على جثة امرأة في حيفا والشرطة تبحث والشرطة تحقق والشرطة تفتش وتتساءل وتستغرب الكثير من علامات الاستفهام والقليل من الأفعال فيما يتعلق بسلوكيات الشرطة للأسف. والحديث في العفول عن أمر له خلفية جنائية محلية يتعلق في المدينة نفسها في حي هادئ وفي شارع هادئ لا توجد آثار في البيئة المحيطة فقط المركبة وثمة من دأب على أن تكون النتيجة مؤكدة إصابة حرجة جدا لم يكن هناك أي فرصة لهذا المصاب أن ينجو. نعود الى امر اخر. دكتور عبد الله خطبه, صباح الخير.
2: صباح الخير لك عزيزي المستمع.
1: مدير مرصد الناصره دكتور عبد الله, حدث نادر يمكن ان نقول ومثير, تعامد الشمس مع الكعبه المشرفه, اعطينا تفاصيل.
2: نعم.
1: اوفى
2: حدث نادر لتوقيته, ولكنه حدث يعني يحدث مره في السنه, ولكن تو ان يكون في عيد الاضحى, في يوم عيد الاضحى, فهو نعم حدث نادر. يعني هذا يضيف

0: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام. ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام ما نسمع.
0: نحن بصدر جمهور. وميخائيل, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה.
0: כן.
1: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר

0: את המכשיר, סתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיו לייזר פרו 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: אנתם תסתמעונה אלה, בית אל-עילי, מעיה אל-חמיד חדיד.

0: أما الآن نريد الحديث عن مكمل غذائي يصنع من العنب، عن فينيا. أكيد استمعتم هنا في إذاعة الشمس، ونريد الحديث المزيد عن هذا المكمل الغذائي. دعونا نرحب بمنهيل شيفوك، حفرة فينيا بإسرائيل، إيتاي تال. شلوم إيتاي.
1: شلوم إيال، ما شلومك؟
0: نحن بصدر جمهور، حق سماح.
1: سماح
0: عد ما تتصرف لنا جام لكوح مروتسي ما شنكرا فينيا، أبل لفنزي
1: مئود مروتسي
0: مئود مروتسي. بو كسات نسبير لمي شي أخشاف شو معي مع الفينيا، ماذا ممازي عسوي وماذا عسي؟
1: فينيا זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את היתרונות, את שלל היתרונות של הענבים האדומים בריכוז מאוד גבוה, כל תמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר שווה מבחינת החומר הפעיל בה לאלף ענבים אדומים ללא הסוכר. ומה שבעצם היא עושה, הבין היא עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא בעצם משפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון לקוחות שלנו מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. וכל זה בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
0: איתי, הזכרת שזה ללא סוכר וללא אלכוהול, נכון?
1: בוודאי, בטח שלא. בניה מפעילה את היתרונות אומנם של הענבים האדומים, ויין אדום עושים מענבים אדומים, אבל זה בלי סוכר, בלי אלכוהול, בלי חומרים משמרים, בלי חומרים סינתטיים, אך ורק היתרונות, החומרים הפעילים שיש בענב, שתבין אייל, הריכוז של החומרים הפעילים העצה,

0: שמנו אותם פי 100 מאשר בענב עצמו. זה מדהים.
1: בוא נשמע גם מניסיון של אנשים שמשתמשים בוויניה, זובון וויניה עיסם קונדוס, תחייתנו עיסם.
2: مرحبا مرحبا اخيال
1: اهلا وسهلا. احكينا كيف يعني بلشت يعني ليش توجهت لفينيا؟
2: اول اشي بكت عندي مشكلة اني اضل تعبان اقوم الصبح بالموت على الشغل, يجي الساعة 12 بالموت, تاني تشمي اليوم شغلي, بس سمعت فينيا ما ترددتش طوال اشتريت. بعد اسبوعين صرت احس بالفرق, صرت اشوف صار عندي اكسجين قوي, صار عندي رجة قوية, صار عندي يعني فيش عندي تعب يصير يعني
1: خلال أسبوعين كان يعني مفعول الفينيا واضح بالنسبة لها.
2: بالضبط يعني صار فيش عندي تعب. الساعة 12 الدور تيجي زي عندها 9 الصبح ولا 8 الصبح, أروح من الشغل يعني ما ندبش راسي وانا بكيت كابل ادب راسي وانا اليوم لا بعمل اشياء, بطلع بتحمم وظل طالع بطوش بعمل اشياء.
1: طب عصام يعني غيرت شيء اخر في حياتك في اسلوب حياتك ولا بس الفينيا؟
2: لا بس الفينيا, هو الفينيا اللي غير حياتي طبعا. بس الفينيا غير حياتي وعمل لي حياة جديدة, صرت اشجع اقوم على الشغل الصبح.
1: جميل.
2: ولما اروح من الشغل اخرى مرة يعني بنامش, وكيت كابل أدب راسي ونام. هسه لا بس بعمل أشياء.
1: طيب يعني قد صار لك فترة بتستخدم الفينيا؟
2: صار لي سنة ونص.
1: سنة ونص مع الفينيا.
2: ومش بس هيك, وحسن النفس عند الفينيا أخرى.
1: جميل جدا.
2: يعني إذا بطلع درج ولا بمشي بتعبش, بصيرش عندي تعب.
1: إتاي أتا بكشيف بيتخ مئود من رتسي. השאלה, למי זה מתאים באמת ויניה? כפי שדיבר עיסם על העייפות שסבל ממנה וחוסר באנרגיה, לאיזה שכבה באמת זה יכול יותר להתאים?
0: אני חושב שזה מתאים לכולם, כבר להתחיל בגילאים צעירים, גילאי 30-40, להתחיל לקחת את זה גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם. אתה יודע, אייל, אני אספר לך נתון מדהים. אם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו, מחברים אותם יחד, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי. אנחנו מדברים על כלי דם באורך של כ-100,000 קילומטר. אתה תמיד כמה זה חשוב לשמור על הנושא הזה של כלי דם. אז בטח בגילים צעירים, אנחנו גם יודעים שזה עוזר כמו לעיסם, בעירנות, באנרגיה, בהספקת חמצן, בפעילות גופנית. זה מאוד מסייע לעבור את היום, לא להגיע עייף בסוף היום בערב שאתה חוזר הביתה. ובטח בגילאים המאוחרים יותר, אתה יודע, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו פחות גמישים, זרימת הדם פחות טובה, הספקת החמצן פחות טובה, ובדיוק בשביל זה ויניה נכנסת לתמונה, כדי לעזור ובאמת לשפר לאנשים את אורך החיים, את הבריאות שלהם, את האיכות חיים שלהם.
1: ולמעשה, אנחנו מדברים על תוסף תזונה, עד כמה זה חשוב גם לשלב את זה באורח חיים שהוא יותר בריא ויותר מתאים בשביל להשיג יותר תוצאות?
0: חד משמעית. זה מכלול של הכל ביחד, אם זה תזונה בריאה ומאוזנת ופעילות גופנית ולשמור על עצמנו, וויניה פשוט בא כתוסף תזונה לתת את הבוסט הזה שחסר לנו ולשמור על אורח חיים בריא, אבל חד משמעית צריך לדאוג לעצמנו, אין מה לעשות, ככל שאנחנו מתבגרים, אתה יודע, הגיל נותן את התוצאה, והכלי דם שלנו הם פחות גמישים, ויותר צרים, מצטבר פלק על כלי הדם, וזרימת הדם פחות טובה, וויניה בדיוק פה בשביל זה, כדי לעזור לתת את הבוסט הזה, אתה יודע שלא בסוף, תגיע לסוף היום ועוד לא נגמרה לך הבטריה.
1: מצוין, מצוין. בואו נספיק גם לשמוע מעיסם, קדש יעני מן חולק עיסם תאת'רו מן דלק, לאחזו אינו פי תגייר פי טאקתק, וקדש בתנסח בפיניה?
2: תשיר, לחוולי תשיר לאחזו אינו שר ענדי תגייר, שר ענדי אנרגיה קווי, ותשיר, ומש בסצה, אינו אני בנסח כל אחד מחדש בפיניה מה יתרדדש, هسا يتصل ويأخذ فينيا بنصح ما يتردلش فينيا غير حياتي زي حيم حدشيم وفينيا ودبرتي متاي إداي يضيع كل
1: متشوين إداي لبسوف إخ بسيقيم فينيا
0: מתקשרים אלינו, אני יודע להגיד את זה בערבית כי לימדתם אותי, ניג'מי תלת אתנין תמניה סבא כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה, אייל, למי שרוצה להתנסות ועוד לא התנסה, 5% הנחה, שליח

0: חינם עד הבית תוך כמה ימים, וגם אנחנו נותנים לכם להתנסות בפעם ראשונה, 3 חודשים, 90 יום, ולנסות את ויניה, לראות שזה עובד, ואם אתם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל החזר כספי מלא, אין מה להפסיד, תנסו, תתקשרו אלינו, כוכבית 3287, ותנסו.
1: איתי איטל, מנהל שיווק חברת ויניה בישראל, ועיסאם קונדוס, שוקרן. כול עאם ואנתום באלף חייר, חג שמח.
2: תודה איתי, תודה, שוקרן.
0: תודה רבה, חג שמח, תודה רבה.
1: תודה, תודה. אלנת, הנשרה الإخبارية ونتابع.

0: إذن بعد قليل رح نكون مع هذه الجولة المقترح لرحلة العيد إلى مدينة القدس. ولكن قبل هذا طبعا عشية العيد الكثير من حملات في محسني حشمال حصول عدفيم متورف كلها قدام زخيم لاي حي في متحلف في متحدش كل يوم من هيل رخش محسني حشمال. تومر يلوز سلام لك.
1: اهلا ما شلومك ما كوره
0: حق سمح
1: חג שמח לכם.
0: אנחנו מבינים שיש לכם עודפים ומבצעים בכל הארץ, ובואו נדבר על המבצעים שאתם מציעים ללקוחות שלנו.
1: קודם כל אנחנו מדברים על מבצע עודפים מאוד מאוד מאוד גדול שמתקיים היום ממש ברגעים אלה במחסני חשמל בחיפה, מתחם מבנה במתחם חיפה בנשר. כן. ויש לנו באמת מחירי חיסול באמת שהרבה הרבה זמן לא היו כאלה.
0: בואו ניתן קצת טעימות מה שנקרא ודוגמאות מהמבצעים שקיימים.
1: אז יאללה בכיף, מכונת גריסה 12 קילו של אלקטרה רק ב-1188 שקלים, מדיח כלים ב-577 שקלים, מייבש כביסה 8 קילוגרם ב-790 שקלים, תנור בנוי שחור ב-499 שקלים, שואב אבק רובוטי רטוב ויבש ב-399 שקלים, מסכים 65 אינץ' החל מ-799 שקלים, ויש עוד המון המון המון מבצעים, שווה להגיע, ואנחנו נמצאים, ויש עוד הרבה מאוד מלאי במקום, ועוד המון המון מוצרים שעוד לא אמרתי אותם, וזה היה רק ממש על טיפת המזלג ממש.
0: כן, גם אני מבין גם מוצרי חשמל קטנים, נכון? מיקרוגל אלקטרה 20 ליטר 99 שקלים, של אלקטרה ענק של 28 ליטר 198 שקלים. הכוונה שיש הרבה מבצעים גם למוצרים שהם לא גדולים.
1: נכון, יש מבצעים גם למסכים, גם למוצרים הקטנים, גם למוצרים הלבנים הגדולים, וגם בטכנולוגיה יש הרבה מאוד מבצעים, גם למחשבים ניידים יש מבצעים בעודפים, ושווה מאוד להגיע, חבל לפספס את המבצע הזה.
0: עכשיו, תומר, בוא נבהיר את המושג הזה, מה הכוונה בעודפים?
1: עודפים זה סך הכל מוצר שנפתח ללקוח, והיה לו איזושהי סריטה קטנה בצד, או איזו מכה קטנה, והמוצר חדש לחלוטין,
0: לא נעשה בו שום שימוש.
1: ממש ממש לא, המוצר חדש חדש חדש לחלוטין.
0: כן. עכשיו, אמרת שאתם נמצאים היום בחיפה, בסניף מבנה, האם המבצעים האלה והעודפים קיימים גם בסניפים אחרים של מחסני חשמל?
1: לא, המבצעים האלה שאמרתי עכשיו הם קיימים אך ורק בסניף מחסני חשמל חיפה במתחם מבנה, מהשעה 10 בבוקר עד השעה 8 בערב, ואנחנו מחכים לכם שתגיעו.
0: ועכשיו, נכון שזה כל הקודם זוכה, אבל על איזה מלאי אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על מלאי מינימום של לפחות 20 יחידות מכל מוצר, יש כאלה שיותר, יש כאלה שקצת פחות, בגלל זה אני אומר, המבצעים כל הזמן מתגלגלים ומתחדשים, וכרגע המבצעים שנתתי לך הם מבצעים חדשים, שיש עוד הרבה מאוד מלאי מהמוצרים האלה.
0: וכמובן, אני מבין שהמלאי האחר שנמצא באותו סניף, גם מבצעים רבים שלא הזכרנו.
1: כמובן, כמובן, אם הייתי צריך עכשיו להגיד את כל המבצעים, לא היינו מסיימים את השידור.
0: כן, יש לנו תוכנית ארוכה. תומר, מילה אחרונה למי שמאזין אלינו עכשיו, רוצה באמת להגיע, איך מגיעים לסניף הזה, ומה להגיד גם בכניסה.
1: רושמים בווייז, מחסני חשמל חיפה, דרך בר יהודה, הווייז הביא אתכם בדיוק למקום, אנחנו נמצאים, אנחנו מחכים לכם ורוצים לתת לכם את השירות הטוב ביותר. אני רוצה לאחל לכל הלקוחות שבמגזר, שיהיה לכם חג שמח, ואנחנו מחכים לכם.
0: וכמובן שאפשר להתחדש לקראת החג בהרבה מוצרים, במבצעים מדהימים. חיסול עודפים מטורף, כמו שציינו במחסני חשמל, מבנה בחיפה. תומר אילוז, אנחנו מודים לך מאוד. חג שמח.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: כל טוב. שוקרן נדן לי תומר, מודיר المبيعات في محسن حشمال. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: ليش عم بتوقف على جنب هون؟

0: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام, ما نسمع؟
0: אנחנו בסדר גמור, ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משככים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה לשכח.

0: להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
0: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
0: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300,000 בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي وكل عام وأنتم بخير
3: مهمس حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة

0: זה לא אומר פריסה של צבא לבנון בשטחים מהקו הבינלאומי עד הקו הצהוב עכשיו ועד לליטני, זה מציאות של אוקיי, הפסקת אש, חופש פעולה לישראל באזורים שהיא שולטת בהם, זו המציאות שתהיה לנו לפחות אולי חודשים, אולי שנים?
1: אני מקווה שלא, יש גם תרחיש אחר של מסגרת הסדר בין איראן לבין ארצות הברית, אחד התנאים יהיה גם של נסיגת ישראל עד הגבול הבינלאומי, עם כל מיני סידורי ביטחון כביכול, שזה אחת האפשרויות. אנחנו יכולים פשוט למצוא במצב שכל המבצע הזה מול חיזבאללה היה לשווא.
0: עכשיו, כל המבצע הזה היה לשווא, למה בעצם? כי יגידו לך, חיסלנו, פגענו בכל הצמרת, פגענו גם בלא מעט אנשי חיזבאללה, גם בפיקוד שלהם. איך אתה מגדיר כישלון במקרה הזה ברמה האסטרטגית?
1: אז בבקשה, אנחנו זה במשך שנה וחצי חיינו בקונספציה החדשה שחיזבאללה מורתע, חיזבאללה חטף מכה קשה, מבצע ביפרים, מבצע כזה, מבצע אחר, ופשוט התשתיות שלו הרוסות, והנה במשך שנה וחצי הוא שיקם את עצמו, החליף את כל הפיקוד, והוא פתח עוד פעם את המפעלים שלו, והנה תסתכל, וגם הוא מפתיע אותנו אסרטגית עם הרחפנים, עם סיבים, שזה דבר שבעצם ישראל הייתה מודעת לו, אבל לא נערכה לו. לכן אנחנו נמצאים במצב של ברווזים, בשדה, עם ידיים קשורות מאחורה, ופשוט אנחנו במקום לזה ליזום בפעילות התקפית מול חיזבאללה, אנחנו בעצם סופגים, ואנחנו משרתים את המטרה שלו, שהוא...
0: כן, השאלה דוקטור ז'ק נריה, ואתה היית שם לא מעט שנים וטיפלת בזה, ואני אתאר לך המציאות לא להגן על מישהו, אבל אם עכשיו יגידו, טוב, יש לחץ אמריקאי של טראמפ, ישראל נסוגה לגבול הבינלאומי, מי ימלא את הוואקום? אתה רואה צבא לבנון כן נכנס לתמונה, ואתה איתי דיברת לא פעם שזה פרדוקס ככה, 60% כמעט מהכוח אדם זה שיעים, זאת אומרת המציאות שם איך תתבהר, או שישראל להגיד, תקשיבו, אני לא יכולה לסגת, כי זו המציאות המורכבת בתוך לבנון.
1: נכון, אנחנו נמצא כאן בדילמה מאוד קשה, ואגב, הזכרת את צבא לבנון, בבקשה, ארצות הברית הטילה סנקציות בפעם הראשונה על שני קצינים בשירות פעיל בצבא לבנון, אחד ראש חטיבת המחקר בביטחון הפנים, והשני אחראי על הביטחון בדחיה, כלומר הם מודעים לעובדה שצבא לבנון, כמו שאמרת, הוא כולו ממוקש ובחפר פרות ובאנשים שמשלטים פעולה עם זה בעליו, אי אפשר לסמוך. לכן אני אומר בלית ברירה, אין לנו ברירה, אלא שאנחנו לשבת על רצועת ביטחון, כמו שהיה אז, אולי בצורה אחרת, כזאת או אחרת. עם כל מיני לקחים מן העבר.
0: אבל הנה, אתה יודע, אתה אמרת לי עכשיו שני דברים שהם מנוגדים לכאורה. ישראל צריכה לסגת בלחץ אמריקאי, מצד שני היא צריכה את רצועת הביטחון, והיא גם כמו ברווזים במטווח, כי בטח ישתמשו וזה תהיה מלחמת גרילה, חרב עיסבת, אף איש חיזבאללה לא יחכה לפקודה. יש לו נשק, יש לו רחפן, יש לו אפילו פצצה, הוא יזרוק אותה על כוח ישראלי, ושוב הבוץ הלבנוני.
1: אני אדגיש יותר מזה, אני אגיד, חיזבאללה לא יכול להפסיק להילחם, כי זה בעצם ב-DNA שלו. אם הוא יפסיק להילחם ויסכים להפסקת אש מוחלטת, כלומר, בעצם אין שום צורך, אין שום הצדקה לנשק שהוא מחזיק. לכן בעצם הוא כאילו חשוף ללחצים, וזו הסיבה שהוא לא יסכים, כי הוא יגיד שכל עוד קיימת נוכחות ישראלית בדרום לבנון, יש לו הצדקה, כל הצדקה שבעולם, להילחם בנו. אנחנו נמצאים כאן בפרפטו מובילה. אנחנו לא יכולים לעצור את את המעגל הזה להתחדש, וזה בעצם בעיה מאוד קשה ודילמה מאוד קשה של ישראל.
0: השאלה למה לא לפגוע, אני יודע שזה קצת נראה כזה פתטי ותיאורטי, אבל לתת גם אפילו לבייס של חיזבאללה סוג של תקווה, אם תהיה תוכנית שיקום, אם יגידו לאנשים תתחילו לחזור בתנאי של 1, 2 ו-3, לתת להם תקווה, כי מה שאומרים עכשיו, תתפרק מנשק, אבל אף אחד לא נותן לך אופק, בדיוק כמו שקורה עם החמאס, אף אחד אומר להם, אם תתפרק מנשק ונעשה 1, 2 ו-3, תקבלו 1, 2 ו-3. רוצים הסכם שלום עם לבנון, אבל שישראל לא תשלם כלום.
1: כן, בסדר, אבל בוא נאמר כך, בוא נזכור שלפני יומיים נעים קאסם חגג, בעצם הוא ציין את יום השנה,
0: כמובן, מאי 2000, נסיגת ישראל.
1: מאי 2000, אבל מה בפועל קרה? הוא זה שגרם לזה שישראל חזרה ללבנון, הוא זה שגרם לזה שישראל שולטת ב-68 כפרים בדרום לבנון, ויכול להיות אפילו להרחיב את זה, ולכן בעצם הוא לא יכול להשלים עם הכישלון הזה, לכן הוא ימשיך להילחם. אז אם הוא ימשיך להילחם, לנו לא תהיה ברירה, גם מול האמריקאים, להגיד להם, רבותיי, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים פשוט לשבת בעמדות שלנו, לשפר אותם, כדי שנוכל לעמוד מול האיום.
2: إذن كان هذا دكتور جاكي نيريال باحث في مجلس الأمن القومي سابقا تحدث إلى الزميل.